Nej, det går på maskin. Det er noget. Skal vi derligt gøre? Nej, men det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Det